Radio Fantasy.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si
5: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
9: papirnica-petka.si
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi,
11: zanimivi gosti, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
11: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
14: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Dropež. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala evru in 57 centom. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli evro in 85 centov za liter.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
18: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na cestah posebnosti ta trenutek ni, smo pa v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
9: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Ajte bila tole Falling for you, 7 minut pa je čez 6 uro na Radio Fantasy. Dobro jutro, ja Šuši sem ponovno z vami in spet se bomo malo smejali, malo informirali ta teden, pa mogoče še kakšno fuzbalersko udariva z njeno. Ja, ponedeljek je, piše se 17. avgust, smo že prevagali na polovico avgusta, ampak avgusta še ni konec, kar pomeni, da tudi dopustov še ne. Še greste? No, danes bomo govorili še malo o pakiranju. Kdaj spakirate, kako spakirate, predvsem pa kdaj razpakirate. Pa dobro jutro!

0: Pa gremo hitro na ceste, 11 minut je čez 6 uro. Nekaj malega zastoja je že od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zamudili se boste do 15 minut. In pa nekaj malega zastoja je tudi že v delovnih zaporah. Za enkrat večjih posebnosti v prometu ni, če slučajno kje opazite policiste, pa seveda še vedno velja. Nič 80, 1878. Pogled v nebo pa je danes rahlo oblačen in tako naj bi ostalo tudi tekom dneva. Spremenljivo oblačno bo danes, tudi kakšna plohica in nevihta se lahko pojavi proti večeru. Temperature trenutno pa polnoletnih 18 in tekom dneva na našem koncu namerimo še vseeno. Ja, lahko rečem, da slabih 30 stopinj Celzija, nekje do 27 bodo poskočili termometri.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, poblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Mercury in Living on my own. Zdaj pa gremo na track. Uspešnici moje mladosti, Le Plaza. Pa verjetno smo se tam tudi srečali. Dobro jutro.

0: za vaš denar. VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: 20 minut se boste zamudili, če peljete proti Ljubljani, namreč zastoji so že od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi če peljete proti Celju, pred slovenskimi konicami se že zatika. Previdno in srečno.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Dame dobre vibracije.

0: I think we're alone now. Ja, vsaj želeli bi si, da smo mogoče sami na šihtu. Pa eni že imajo sestanke, drugi pa parkirajo za na dopust. Se veste, ne, tisto občutek pred dopustom, ko na poslo zložite vse, vse, kar bi lahko potrebovali, ne? Pol pa ugotovite, da imate kovček v velikosti škatle za čevle. Ja, in kot ponavadi ženske vedno spakiramo preveč, ne? Ampak vseeno je pa zanimalo, kakšen je vaš način pakiranja? In poklicala sem Tino, Tina, da mi povej, na kak način ti pakiraš?
1: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Ja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
0: Sva tukaj že dve. Ok, zdaj pa ponavadi je pa tudi razpakirati treba, ne? Kak je pa to?
1: Takoj, čim več upralni stroj, da se to takoj opere, posuši, pa zaključiš s tem.
0: No ja, to se strinjam.
1: Dušija me lahko, prosim, nehaj še dopustu, ko mi smo prala, že te cote, itak bi šla pa takoj nazaj, najraj.
0: Oprosti, ne bom več, prisežem, ampak je pa ena stvar še, ne? Zdaj, eno stvar si morate zapolniti pri pakiranju, ne? Kovček ni črna luknja in van ne sodijo vse stvari, ki jih imate doma. Čeprav bi bila vaša omara verjetno zelo hvaležna temu. No, zdaj pa gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. 6 minut je čez 6:30 in then I wish I was your lover. Poznate? Gremo malo bujati spomine.

0: gremo se pogledat stanje na naših cestah. Ja, zastoje pričakujte na štajerski avtocesti. Najprej, če peljete od Konic proti Celju, se že zatika pred delovno zaporo, prav tako pa 20 minut boste izgubili od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Še vseeno vozite po omejitvah, če pa se slučajno zgodi, da jih kje opazite, dejte me poklicati na nič 80 18 78. 17 minut pa manjka do 7 ure, dobro jutro in pogled v nebo je danes rahlo oblačen, ampak sije nam sonce. Temperature pa vztrajajo pri 18 stopinjah Celzija. Ja, ni ne tič pa ne miš, ampak se pa bomo danes dvignili nekje do 27, 28, pa tudi kakšna ploha je možna popovdne.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim v La Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled v prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor sever v smeri Šentilja. Zastoj pa pričakujte pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Celju in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Varno in srečno.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
12: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Mišelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Ja, 11 minut je čez 7 uro in don't dream it's over. In veste, česa je konec, da bodo lahko vladali samo moški. Ja, v Lichtensteinu so namreč spremenili zadevo in od zdaj naprej bodo lahko tudi princese postale kraljice. In kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam. Ja, res je. Kako ste? Ste v redu? Šel še sem.

0: Nina Pušlar pravi, da zdaj si upa, vi pa ne prehitro, kaj ti policiste na delu ste opazili. Kje točno?
1: Lep pozdrav, Škatvišnji vas. Proti Celju vas čaka stacionarni radar, proti Dobrni vas čaka pa policist z laserskim merilnikom hitrosti. Previdno, omejitev 50. Hvala.
0: Hvala za tole informacijo. Ja, policisti torej opaženi na relaciji Vojnik Dobrna v obe smeri. In pa prometna nesreča še vedno ovira promet pri priključku Maribor sever v smeri Šentilja. Zastoj pa pričakujte na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo, pred slovenskimi konicami v smeri Celja in od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Kar nekaj oblakov se je nabralo na nebu, temperature pa so se dvignile nekje na 19 stopinj Celzija. Tekom dneva se bo pokazal tudi kakšen sončni žarek, ta nas bo objel in se grel do 27, no proti večeru pa morda tudi kakšna ploha in nevihta.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

ponovno nazaj na šihtu po dopustu. Ampak veste kaj, dejmo malo zamigat kot Jagger. Zakaj? Zato, da bo na šihtu hitreje čas, milil. Dobro jutro, 21 minut je čez.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
0: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
10: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
9: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
10: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
9: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
11: Simbio. V simbiozi z okoljem.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80 1878 sporoča.
17: Policisti na delu.
18: Lep pozdrav, Škrbišnji vas. Proti Celju vas čaka stacionarni radar, proti Dobrni vas čaka pa policij z laserskim merilnikom hitrosti. Previdno, omejitve 50, hvala.
17: Hvala za vse te informacije, ki nam jih pošiljate. So pa zastoji seveda tudi na štajerski avtocesti. Od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa tudi v obe smeri med delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.com.

Teamwork in You Keep Me Hanging On. 8 minut je čez pol 9 uro in hej, v Južni Koreji se poslavlja ena najbolj nenavadnih kulinaričnih tradicij. Ne govorim o tem, da so končno nehali dajati ananas na pico, ampak pasja enolončnica, ki je bila desetletja povezana z najbolj vročimi poletnimi dnevi, ker so namreč verjeli, da pomaga premagati vročino in povrne moč. Zanimanje za njo pa je močno upadlo, predvsem zato, ker se je odnos do psov spremenil. Tako da od februarja prihodnje leto bo tam vzreja za kol in prodaja psov za prehrano absolutno prepovedana, kar bi to moglo biti že absolutno skozi. Tako da, letošnji vročinski val je očitno dobil še en pomen. Zadnjič je bilo vroče, pes pa namenil.

0: Mayday si pojajo policisti v Višnji vasi, ki merijo vašo hitrost tako v smeri Dobrne kot v smeri proti Vojniku. Enkrat je stacionarni radar v obliki črnega berlinga na avtobusni postaji, drugič pa policisti z radarjem. Tako da previdno, omejitev je 50 km na uro. Na Štajerki pa so seveda zastoji v smeri proti Ljubljani, od Krtinje proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili nekje do 15 minut, v obe smeri pa med Dramljami in Konicami. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. Nekaj oblakov je že na nebu, ampak še vseeno kakšen sončni žarek pa tu in tam pokuka skozi. 19 je na termometru, tekom dneva pa nekje do 27 le skočimo, zvečer pa tudi kakšna ploha in nevihta nista izuzeti.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Break. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lijen in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Fulfest se vrača.
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
12: Tabu.
13: Kokosi.
12: Koala Boys.
13: Cherry Flavor.
12: Delta Riff.
13: In Tonight.
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod mačarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
8: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič.
15: za dober začetek dneva z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pazljivo radar je na relaciji Višnja vas, oziroma lahko rečem, ker dober navojnik v Višnji vasi v Črnem Berlingu je stacioniran na avtobusni postaji, medtem ko policisti v obratni smeri merijo hitrost tudi z radarskim merilnikom. Še vseeno pa, če ste na štajerski avtocesti, pazljivo, 20 minut se boste zamudili, če greste iz Maribora proti Celju. Poleg tega pa je tam tudi zaradi okvare vozila pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru zaprt tudi počasni pas. Zastoj se seveda nadaljuje po štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in tudi tam se boste zamudili do 20 minut. Srečno!
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
23: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

je tudi Radio Fantasy in seveda pazi to. Zdaj smo poslušali Chesney Hawkins in The One and Only. Pesem, za katero marsikdo misli, da jo je dejansko napisal Chesney, ampak ne. Napisal jo je Nick Kershaw. Ja, Chesney je bil za film Buddy Song, kjer je igral sina Rogerja iz The Who. In najbolj zabavno, ko je prvič slišal demo, je bila njemu pesem všeč, vsem ostalim pa niso bili najbolj navdušeni. Ampak, glej ga zlomka, potem je šla na prvo mesto britanske lestvice in tam ostala kar 5 tednov. Torej, časih je dovolj, da verjamete vase, čeprav ostali mislijo, da ste malo crazy.

0: 6 je, čez 8 uro in čist crazy je tudi na naših cestah. Predvsem na štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Mariboru. Namreč najprej je zaradi okvare vozila pred predorom pod Mil zaprt počasni pas, na to pa je še zaradi pneumatike zaprt vozni pas v predoru Jasovnik, torej tudi tam, kar se da pazljivo. In pa seveda, če se peljete iz Maribora proti Celju, se boste zamudili dobrih 20 minut pred delovno zaporo. Prav tako tudi v smeri proti Ljubljani, tudi tam se boste zamudili na Krtini dobrih 20 minut. Še vedno pazljivo v Višnji vasi, tam vas meri namreč policijsko-radarska kontrola v obe smeri. Če imate še vi kakšno informacijo več, se veste, nič 80 18 78. Oblačen ponedeljek je tukaj in temperature že okoli 20 stopinj Celzija. Tekom dneva se povzpnemo nekje do 27, torej hladno bo, glede na to, da smo navajeni do 37 stopinj v zadnje čase, pa tudi rahlo se bo popoldne ofrišalo oziroma proti večeru, ko lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Od Magnifica in težko poniženega človeka pa gremo The Locomotion, The Locomotion s Kylie Minogue. Ja, 15 jih je čez 8 uro in je ena taka, ko bomo zopet se zavrteli v ritmih Locomotion.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja.
6: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
15: Več na www.mana.eu.
16: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
17: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojov.si.
18: Mami, poglej me!
19: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
20: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
23: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
24: Samo dobro tehniko.
25: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
26: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
27: Nič 80, 1878 sporoča.
28: Novo policijsko radarsko kontrolo ste opazili v Šentjurju na avtobusni postaji, previdno tam v obe smeri. Kosi počne pneumatike pa seveda ovirajo promet na Štajerski avtocesti v prvem predoru pod Mil v smeri proti Mariboru. Zastoji pa so tam pred delovno zaporo v obe smeri. Iz Maribora proti Celju se boste zamudili dobrih 20 minut. Prav tako 20 minut zamude pričakujte od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno in varno!
29: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
30: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
31: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
32: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
31: Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harvinorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: In veste, kaj je narost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kak pri vas pakirate?
1: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Ja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
0: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta. Pa seveda dobrodošli vsi tisti, ki ste nazaj iz dopusta v službi. Ena izmed teh sem tudi jaz. Dobro jutro.

0: In veste, kdo vas ima rad? Policisti, kadar peljete predvsem prehitro. Ja, radarska kontrola je v Vrbnem v smeri Šentjurja, kjer je omejitev 50 km na uro, pa tudi v Šentjurju na avtobusni postaji vas pričakujejo policisti, tam je prav tako. V obe smeri merijo vašo hitrost in je tudi omejitev 50 km na uro. So pa še vedno kosi počene pneumatike tisti, ki ovirajo promet v prvem predoru pod Mil v smeri proti Mariboru na Štajerski avtocesti, zastoji pa stalnica. Predvsem pred delovno zaporo med Dramljami in Konicami v obe smeri se boste zamudili nekje do 20 minut in tako tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 18 minut pa manjka do 9. ure, če pogledamo v nebo, brez sonca smo danes, bo pa tudi kakšen sončni žarek vseeno uspel posijati, da nas bo dvignil iz trenutnih 20 stopinj Celzija na popoldanskih 27.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Pedja in Albi Missing You, pa gremo k Joker Autom in njihovim Odsevi sonca. Ja, 14 minut manjka do 9. Gremo skupaj vsi na Radio Fantasy. Dobro jutro!

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Co-pi-fo-to.si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lien in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
13: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
16: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Najbolj očarljiva ulica se vrača na Stanetovo. V Vojniku pa pripravljajo projektno dokumentacijo za nov gasilski dom in državni poligon. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V Celju bo v soboto 5. septembra vsa pozornost usmerjena na Stanetovo ulico, kamor se vrača prireditev najbolj očarljiva ulica v mestu. Začela se bo ob 9. uri, vrhunec pa bo uro kasneje z otroško modno revijo. Tadeja Falnoga z mestnega marketinga zavoda Celeja Celje napoveduje, da bodo v sodelovanju z VS Produkcijo pripravili dogodek namenjen predstavitvi trgovskih ponudnikov v mestnem jedru, ki svojo ponudbo nagovarjajo predvsem družine z otroki.
19: Predstavimo ponudnike otroške trgovinice, čudovite ponudnike imamo v mestu, ki imajo tudi kaj za pokazati in predstavile se bodo vse otroške trgovine v mestu in pa seveda tudi ostali ponudniki iz Stanetove ulice.
18: Poseben uvod v dogodek bo mala audicija, ki jo VS Produkcija pripravlja v četrtek 3. septembra ob 17. uri na Stanetovi ulici.
2: Mali junaki od 3 do 14 let je to v povprečju, se pridejo predstaviti, izpolnijo en informativni formular. Vsi udeleženci male audicije bojo pa lahko potem sodelovali na pravi modni reviji, to je v sklopu najbolj očarljive ulice.
18: Je povedala Vladimira Skale iz VS Produkcije. Vojničane v prihodnih letih čakajo pomembne pridobitve na področju varnosti in zdravstva. Ena večjih investicij je ureditev območja v Višnji vasi, kjer naj bi zgradili državni gasilski poligon za potrebe gasilcev in civilne zaščite. Na istem območju občina skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Vojnik načrtuje tudi gradnjo novega gasilskega doma, s katerim bi gasilci dobili bistveno boljše pogoje za svoje delo.
20: Mi imamo načrt, da bi mi to odkupili, mi bi rabili prostore za povečanje in izboljšanje teh pogojev dela režijskega obrata. Ne. In jaz tam vidim, da bi mi tam imeli potem te prostore za režijski obrat, ker ni tak problem izvoz na cesto pa to. Ne. Za gasilce je pa to travma, ne, ker je v bistvu pri takem prometu zdaj luč pa sirena ti ne daje prednosti.
18: Je povedal vojniški župan Branko Petre. Ob državnem poligonu in gasilskem domu je predvidena tudi spremljajoča športna infrastruktura, ki bi bila na voljo krajanom. Tako bi območje poleg svoje osnovne varnostne funkcije dobilo tudi širši pomen za lokalno skupnost. Kako napreduje gradnja tehnološkega parka v Velenju, pa si preberite na rfantasy.si.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
24: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
25: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: 20 minut se boste zamudili, če greste iz Maribora proti Celju, prav tako se boste toliko zamudili tudi v smeri proti Ljubljani in pa lahko vam povem še, da vas policisti čakajo v Šentjurju na avtobusni postaji, kjer merijo vašo hitrost v obe smeri, pa tudi v Vrbnem proti Šentjurju, kjer je omejitev 50 km na uro. Srečno in varno.
28: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Ja, bang, bang, streljajo policisti vse prehitre voznike v vrbnem smeri Šentjurja, in sicer omejitev tam je 50 km na uro, zato previdno. So pa zastoji še vedno med Domžalami in proti Zadobrovi, tam se boste zamudili nekje do 15 minut, medtem ko pred delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro v smeri Celja se boste zamudili dobrih 25 minut. To je zaenkrat iz cest tudi vse. Za vse dodatne informacije pa ste seveda dobrodošli na nič 80 1878. Borih 21 stopinj Celzija imamo na termometru ta trenutek, medtem ko tekom dneva naj bi vseeno prilezli nekje do 27, pravijo vremenoslovci. No, naj bi se tudi počasi uscalo, če se že kje, dejte mi to prosim seveda sporočiti, pa vsaj danes vrta mogoče ne bo treba zalivati. So pa napovedane tudi plohe in nevihte proti večeru, tudi jutri nekaj malega, medtem ko več padavin lahko pričakujemo v četrtek ali petek.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
0: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy.
11: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili

0: bili v gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb. VR Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VR Styling.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge. Po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051-247-555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80 1878 sporoča.
12: Radarsko kontrolo ste opazili na relaciji Slivnica Hoče v smeri proti Celju na mostu in pa tudi na uvozu na avtocesto Fram proti Celju, torej previdno na Štajerski avtocesti. In pa radar vas še vedno čaka v Vrbnem, kjer meri vašo hitrost v smeri Šentjurja, omejitev tam pa je 50 km na uro. Zastoje, seveda, pričakujte pred delovnimi zaporami. Iz Maribora proti Celju se boste zamudili dobrih 25 minut in 20 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

veste kaj? Primož Roglič naj bi šel na Vuelto, katere start bo v Monaku. Ja, takšna je bila zdaj najnovejša informacija, torej očitno imamo Slovenci spet razlog, da bomo gledali televizijo in se pretvarjali, da razumemo kolesarsko taktiko. Ja, po poročanju namreč italijanskega novičarskega portala, je Roglič po nesreči na treningu dovolj okreval za nastop. Zdaj, uradna potrditev ekipe naj bi bila zgolj samo še formalnost, tokrat pa gre tja brez velikih napovedi. Šel bo iz dneva v dan in se v bistvu najprej privajal, pa preverjal tudi, kako se bo samo telo odzvalo. Zdaj, prvi favorit je seveda Tadej Pogačar, ampak če bo Roglič prišel v formo, bomo Slovenci imeli spet največjo težavo. Navijati za oba in se delati, da je vseeno, kdo zmaga. Ampak jaz upam, da sonce sije na njuni strani. Mi pa bomo seveda navijali za oba. Dobro jutro!

Aha, iz 80-ih so bili tole na naših frekvencah Radia Fantasy, zdaj pa skok v 90-ta z Backstreet Boysi in I Want It That Way.

0: Ekstra previdno, radar je v Stopčah pri Grobelnem meri v obe smeri, pa tudi na Proseniškem nasproti šole, pa pri gasilskem domu v Šentvidu pri Grobelnem. Seveda, še vedno na vas prežijo policisti tudi v Vrbnem v smeri Šentjurja, kjer je omejitev 50 km na uro, pa tudi če peljete iz Slivnice proti Hočam oziroma v smeri proti Celju, tam je radarska kontrola postavljena na mostu in pa tudi na uvozu na avtocesto Fram v smeri proti Celju. Seveda pazljivo še vedno tudi pri zastojih, ti so v delovnih zaporah, če peljete iz Maribora proti Celju in pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tako kot imamo radarsko prometno na cestah, imamo tudi oblačno na nebu. Kar precej oblakov se je pojavilo in temperature so se sicer povzpele nekje do 22 stopinj Celzija. Lahko nastane kakšna, seveda, krajevna ploha ali tudi nevihta. Medtem, ko popoldne se bomo odvignili nekje do 27 stopinj Celzija, pa tudi nekaj dežja lahko pričakujete tako danes večer, kot tudi proti koncu tedna.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v Avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC.
13: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
15: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radar na Proseniškem nasproti šole, pa v Stopčah meri obe smeri in pa še nov v Goričici na avtobusni postaji. Previdno, pa tudi tam, kjer so delovne zapore, še vedno velja. Pri nas na našem koncu od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro smeri Celja in pa od Domžal v smeri Zadobrove proti Ljubljani.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Make a Love With You. V redu, evo, ljubezni, polno posredovanih in poslanih srčkov v eter. Drage in dragi, Janko sem z vami, čas je za ponedeljkovo druženje. In ja, kakšne dežne kapljice so že vidne. Ja, tako so pač povedali, mogoče temu lahko rečemo rahla osvežitev. Ampak v tem nekem zadnjem obdobju smo imeli marske. Imeli smo sončev mrk, imeli smo perzide, imeli smo jasno nebo, vroče, gledali smo zvezde in kozmika prinaša. Zdaj tudi začetek našega druženja, recimo s pesmijo, ki se upada z Armagedonom. Ne bo šlo za vesoljni potop, ampak zgolj za pesem iz omenjenega filma in Aerosmithi začenjajo naše druženje. Torej,

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.

0: ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
0: Kokosi,
1: Koala Boys,
0: Cherry Flavor,
1: Delta Reef
0: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Bliža se Žalska noč mladih.
4: 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
9: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
12: Ega model, kako se stole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si. V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
16: Več na www.mana.eu.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na zadnji radarska kontrola v Goričici in to na avtobusni postaji, predtem še v Stopčah in merili so obe smeri. To je zaenkrat vse, kar beležimo, seveda imamo pa zastoje na obeh koncih, tako štajerske avtoceste od Slovenskih Konjic proti Celju do predora Golo Rebro, kot od Domžal naprej proti Zadobrovi v smeri prestolnice. Klasika že poznate, tako da nekaj minut dodajte vožnji in je to to. Vse ostalo pa mi tipkajte, nič 80, 1878, srečno.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
26: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
27: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
27: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
27: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
26: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na bralno delavnico s pesniškimi zbirkami nominiranimi za Veronikino nagrado 2026. Mrežimo poezijo, ki bo v torek 18. avgusta ob 18. uri v Lapidarju na Savinjskem nabrežju. Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 19. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obveša, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 18. avgusta. Šmarje pri Jelšah z okolico, Rakovec, Trno, Platinovec, Globoko, Predel, Predel Sevšek, Bodrež, Kamenik Murko, Ješovec, Vinski vrh, Predenca Rok, Predenca, Dragomilo, Tomaž, Koretno, Polena, Slatina, Uršič in Zadrže Ribnik med 6.30 in 8.30. Po četrtek z okolico, Spodna Rjavica, Kamence Jerčin in Katarina med 9. in 11. ter Ema, Vit in Vonarje med 11.30 in 13. Šentjur z okolico, transformatorska postaja Krajnčica, omrežje Brde med 7. in 13. Celje z okolico, razgledna med 6.30 in 11. Velenje, transformatorska postaja Florjan med 7. in 9. Svetina z okolico, Doblatina, omrežje Doblatina med 7.30 in 13. Lenart pri Gornjem gradu, Lenart, Lenart Poznič, Rogl in Ugovšek med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbin Orman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
1: Hej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj, Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radar je v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma, skriti so za živo mejo. Opozarjamo, najbolje je previdno voziti v obe smeri. Povem pa zastoj, poznamo od Krtine do za Dobrove smer prestolnice in na štajerskem koncu od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. Srečno!
21: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
23: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

You're the best, Tina, hvala lepa. 4:11 uro, imam pred sabo pesem California Love Tupaca in ravno danes se začenja zdaj sojenje po 30 letih. Zadnjič smo govorili, da so začeli iskati po toliko letih šele poroto in zdaj glavnega obsojenega Dwayna Davisa očitno lahko bremeni zgolj ena stvar, kljub temu, da se je izrekel za nedolžnega. Napisal je pred leti knjigo spominov, kjer pa je vse preveč... filmsko razložil in opisal, kako se je dogajalo. Bomo videli, kaj bo novo. V glavnem, Tupac po Tupacu, California Love, še vedno mega hit.

Dan delci voda. Letošnje poletje nas je spomnilo na to, da ni samo umevna, smo sicer Slovenija ena izmed bolj vodnatih držav v Evropi, ampak letošnje poletje je pa res pokazalo zobe in vodostaji rek so po mnogo letih, ponekod celo 60 let od tega, ko je bila takrat najnižji vodostaj, mislim, da predvsem na dravskem koncu, tako v Murskem. Drugače pa tudi naša Savinja je dost nizka vodostaj, tako da še vedno velja, kljub temu, da k sreči smo dobili zdaj nekaj dežnih kapelc, bo trajalo nekaj časa, da se napolnijo rezerve, ne samo v strugah, tudi podvodna voda, oziroma podzemna voda, ki jo uporabljamo za pitje in tako naprej. Torej še vedno velja, bodmo znosni pri uporabi in odpiramo vodo podobno kot odpiramo denarnico. Sanko je nujno. Alena Maj se pelje do vaših ušes in njena uspešnica Love is.

0: Danas bi takoračao na golf.
1: Igraš golf?
0: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
1: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Radar v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma skrit za živo mejo merijo, lahko da kar v obe smeri, bodite previdni, torej v obe smeri in pa ravno kar sta se policista, kot pravite, postavila na relaciji od pristave proti Mestinju na ravnini, kjer je omejitev 50 km na uro. Evo to, zastoj pa klasika, naš del pri Slovenskih Konicah, v smeri Celja Golo Rebro, tam in pa na drugem koncu od Domžal proti Zadobrovi, smer Prestolnica. Srečno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Oh yeah, rock and bandi, sam še minutko. Najbolje, da ste z nami 24/7, pa je to to. Recept za dobro zabavo. 8 minut je čez pol 12 uro. V tem le, zdaj pa rahlo malo vlažnem, rečemo deževnem ponedeljku. Nadaljujemo s poletno muziko. Giovanotti ste že verjetno slišali za njega. Italijanski kantavtor, ki je v 80-ih letih začel predvsem kot DJ in on velja za enega prvih Italijanov, ki je v glasbeno industrijo Italije pripeljal rap muziko. Ja, on je rap včasih. Give me five, all right, je bila njegova prva pesem, pa the rappers. No, kasneje pa se je odločil, da gre v druge vode. Predvsem v kantautorske, mal v pop in zdaj ga poznamo v čisto drugačnih ritmih. Je pa dober, ne, v Italiji ga še vedno častijo kot enega izmed boljših pop izvajalcev. Zdaj pred kratkimi naredil pa dojet z Alfo, to je gospodič, ki je lansko leto naredil Me gusta s preobleko, verjetno se je spomnite. In evo, tukaj je na eni strani mladost ta gospodič Alfa in pa že kar nekaj časa na glasbeni sceni Giovanotti. Buon Vento. Buon Vento je naslov tele pesmi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: So, pi, fo, to. Pika.si.
11: Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
15: Več na www.mana.eu. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, neviht in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
19: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
5: nič 80 1878 sporoča.
20: Ja. Previdno na cestah, zastoji so na delovni zapori, ki jo poznamo, štajerske avtoceste od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro v smeri Celja in pa tudi od Domžal proti Ljubljani, drugače pa nazadnje so bili postavljeni na ravnini od Pristave proti Mestinju, tam je omejitev 50 km na uro.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Asia left outside alone. Poznate tale zvok, oziroma bolj kot ne, a je to krik? To je zvok. Zvok leva. Zdaj pravi, da je kralj živali, po drugi strani pa, če gledamo čisto zaresno, se veliko krat umaknejo, predvsem gruči skupini hijen, ki lahko levom oduzame ves plen, ki so ga nalovili. Je pa še ena druga. Samice levo opravijo večino lova, oni večinoma zgolj varujejo območje in trop, tako da pod črto. Kralj živali, bolje kralj zelo sposobno kraljico, pa ga imamo. The Lion's

0: Poletje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Stand by, stand by. To je na nek način komanda, da se mora ustaviti vse skupaj in počakati na to, kar povemo. Francoz je na svojem posestvu našel pravi zaklad. Veste, kaj je delal? Kopal je za bazen, pa je našel zlate palice. To je to. Vse skupaj je vredno 800 tisoč evrov in lepa cifra. Tako da, vem, da ne bo več pilo lota. Mi moramo pa križati črtice, pa ena vrstica, pa šest, pa dej mi en jackpot, pa dej ima vikinga. Denarnica se pa prazni, kdaj pa kdaj, ko pa pade evrček, pa rečemo, zadel sem, ali pa zadela, a ne da?

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
12: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
15: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
16: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
17: Škoda. Simply clever.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko.
23: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
25: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
26: Z dežnimi kapljicami se počasi spreminjajo razmere za vožnjo, tako da temu primerno prilagodite hitrost. Drugače pa zgolj opozarjam na delovišče, tam je tudi treba zmanjšati in prilagoditi hitrost. Od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja in od Domžal proti Ljubljani.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov.

0: Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
3: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
5: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
5: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
5: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Gabrielka, hvala lepa. Ej, koliko hitro vidiš, da je teden okol. Tudi po podatkih bencinskih servisov. Vsak tork naredijo spremembo, kar se tiče cen. In gledam, spet bo šlo gorivo gor jutri. In gorivo, ne, bencinsko gorivo, benzin torej iz 1,51 na 1,58. In tem, ko dizel iz 1,75 na 1,85. Še računico imam, 79,10 evra za 50 litrov benzina, 92,85 evra za 50 litrov dizla. Razlika je 13,75 evra. Alo? Aja ne, alo?

Evo ti ga na Bob Marley in njegova skupina Wailers. Ja, zdaj o ptičkah je prepeval, vse veš, ne. Včasih se ti pa prikažejo, pa začivkajo na nebo, vedno pravijo, bolje, ne, vrabec v roki kot golob na strehi in tako naprej. Ampak v pravih ptičkah okoli njegovega doma je našel idejo za tole pesem, ker je vedno govoril, da ga navdaja z občutkom miru, svobode. Veš, pač malo odletiš, ko enega pokadiš. Likvido, gremo dalje, Narkotik. Ena in edina, ki so jo spestili, čeprav imajo dosti drugega materiala, ampak samo tole poznamo in ta dela.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: In veste, kaj je norost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kak pri vas pakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onga TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Ja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Fulfest se vrača.
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
5: Tabu.
6: Kokosi.
5: Koala Boy.
6: Cherry Flavor.
5: Delta Riff.
6: In Tonight.
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si. Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
14: Ej, si bila na razprodajah?
15: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
14: Kaj? Armani? Versace?
15: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
16: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
15: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
16: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
20: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
21: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Prožinska vas, smer Šentjur, pravite, da je radarska kontrola, delovišče pa še vedno aktualna in tudi aktivna na štajerski avtocesti od Konic proti Celju do Predora in pa od Domžal naprej za Dobrova in smer Ljubljana.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
26: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
27: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Kobe Shup Shup Song. Lahko bi kaj šupali. Otroci ponavadi kakšne sličice recimo znanih nogometnih obrazov. To je bilo na zadnje zelo aktualno in zanimivo. Šup za šup informacije. In dan smo slišali, da Roglič rekel, da gre na Vuelto. Jaz je na koncu glede na to, da je bil to edini plan ekipe, so rekli, da zdaj, če je to gnarja šlo nekaj, je treba narediti. Tu, če je vse zlaman, moramo jih. Je pa Vingegaard zaradi posledic padca na Turu, katerega je predčasno zaključil tudi sezono. Zdaj so sporočili iz Visme Bike, da je konec za letos. V redu, držimo pesti za vse, ne?

Lahko bi bila tudi Emanuela, la, la, la. Ne, Silvia Kristel, nizozemska igralka, ki je zaslovela vlogi Emanuele. Ona je bila muza tele pesmi. Verjetno ste to že slišali, če ne, evo zdaj. Magnifico, ki je to pesem predstavil leta 98 na EMI. Ni šlo skozi, bila je še lepet, ampak poglej si ga. Postala in tak slovenski nacionalni glasbeni zaklad. Čudna so pote gospodova. Gremo dalje, Nik Kershaw je z nami in njegova uspešnja.

0: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IMO.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Delovišča so, tam je treba upoštevati postavljeno signalizacijo, pa malo bo počasi gre, vemo slovenske konice, lahko rečem, kar v obe smeri je delovišče, pa v Domžal proti Ljubljani. V Lotkovi vasi pa se je pred časom zgodila manjša prometna nesreča, tako da opozarjamo seveda na nevarnost v obliki možnosti kakšnega naleta, če ne boste pravočasno in previdno gledali pred se.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Benz, kako stara je ta pesem? Sicer to smo bili zelo v letu 77, 13 let pred tem, ne, so Needles and Pins odpeli The Searchers. Evo, to je, ne bom rekel original, skoraj original. Original pa je pisal takrat mož, ja, Cher. Sonny Bono je spisal to pesem, pa je na začetku menil, da te pesmi sploh nikamor ne bo vrsto, ker je na nek način mal čudna smotana in rekel, ne, to ne bo. Veš, sam zarečenega kruha se največ poje. Zdaj smo poslušali Smokje in če sem že govoril o hrani, dobra muzika, ja, pa še pa tudi kak dober prigrizek. Zakaj ne bi grickali Smokje? Tudi to je en del identitete, če mal pogledamo zgodovino.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Argentinski steak. Govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno, na cestah imamo podatek, da je prišlo do prometne nesreče in to na avtocesti od Dramelj proti počivališču Zima v smeri Celja, tako da to je še dodatek, poleg vseh zastojev zaradi delovišč. In pa še en podatek, ki se navezuje na radarske kontrole, ta je baje v Štorah, malo naprej od železniške postaje, pravite nas proti pekarne v smeri proti Šentjurju.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Tim Burr, nekaj plesnih ritmov v tem fantazijevem popoldnevu. Ponedeljek je 17. august, Iztok pa je kje? Nekje je obtičal v avtomehanični delavnici zaradi avta. Ni okvara na Iztoku, ampak na avtu, da ne bo slučajno koga skrbelo. In zdaj po moje je tam kaka lušna avtomehaničarka in on zdaj debatira z njo na dolgo in na široko, koliko se ima fajn svojo ženo, kje vse je bil čez vikend, kak je njegov kuža, a je pridn ali ni pridn in tako naprej. In Iztok pol kar pozab na cajt, da je treba pač prijat delat. Ne? Tako da, dragi Iztok, pol šihtat je skor da že od delo Janko, pol ga še jaz, plačo pa kar obema pol nama na kaš. Sma takoj za, nimamo nič proti. Sicer pa, kar zadeva tole vaše skupno druženje z Radijem Fantasy v današnjem popoldnevu, zagotovo bo zaznamovano tudi s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami in Aerosmithi so že pripravljeni, da nam predstavijo svojo uspešnico Jaded.
1: Radio Fantasy.

0: Sledite nam.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, žalec.
6: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
9: Več na www.mana.eu.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
14: Imamo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Nasproti pekarne Štore poteka meritev hitrosti v smeri Šentjurja, zato tam nikar ne divjajte. Pa medtem zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celje med priključkom Dramle in počivališčem Zima, ker se je tam zgodila prometna nesreča.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
1: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Pa začnimo radijsko popovdne z udarno nogometno novico. Ja, kot veste, Celje zajela prava nogometna euforija, kar je edino prav. In super novica je to, naslednji teden, 26. avgust, ko bo Celje igralo Slovanom Bratislavo, bo odprta tribuna Zahod. Pazi ti to, torej tudi tribuna Zahod bo odprta. Tako da si boste lego vsi zagotovili vstopnice in ne bo nobenega problema, da kdo tekme ne bo mogel gledati v živo. In to je res zgodovinski play-off kvalifikacij za elitno ligo prvakov. In jaz mislim, da tukaj tudi rezultat ne bo izostal, ker če bo pa tok folka navijal za Celje s pomočjo tele dodatne tribune, ej, smo pa 100% zmagali. Se že veselim in komaj čakam, kaj se bo torej zgodilo 26. augusta, vi pa torej veste, da treba karte nabaviti in da imate zdaj ni razloga, da bi tekmo zamudili.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In veste, kaj je narost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kak pri vas pakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Je. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
4: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
5: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob. Odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob, odkrite udob. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
14: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
15: Hej, si bila na razprodajah?
16: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
15: Kaj, Armani? Versace?
16: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
16: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
17: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
18: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
17: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
18: Pa še šport na velikem zaslonu.
17: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
18: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
19: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
20: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
21: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
22: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
23: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer.
0: Fantasy Oder,
1: Jet Black Diamonds,
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Elektro Oder,
0: Maši,
1: Lijen in Alja,
0: Mantar
1: in Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
24: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
25: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
26: Gradnja T-huba v Velenju napreduje. Zaključek je predviden prihodnje leto. Celje po moje pa uresničuje projekte, ki so jih izbrali občani. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Gradnja tehnološkega parka Velenje, T-hub, napreduje skladno z načrti. Objekt že dobiva končno podobo. Zaključuje se izvedba strešne plošče, v notranjosti pa potekajo inštalacijska, zidarska in druga obrtniška dela. Izvajalci se pripravljajo tudi na ureditev okolice. Velenjska občina vzporedno pripravlja javno naročilo za opremo objekta, ki bo vključevala pohištvo, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter opremo laboratorijev. Gradbena dela naj bi bila zaključena februarja 2027, celoten projekt pa junija 2027. T-hub bo namenjen povezovanju podjetij, raziskovalcev, razvojnih ekip in mladih podjetnikov. V njem bodo laboratoriji, proizvodni, pisarniški in coworking prostori. Pomemben del pa bo tudi raziskovalna enota Kemijskega inštituta za področje biorafinacije biomase. Projekt je eden pomembnejših razvojnih projektov Velenja, saj naj bi prispeval k razvoju novih tehnologij, znanja in delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter podporu gospodarsko preobrazbo Šaleške doline. V Celju se uresničujejo projekti, ki so jih izbrali občani v okviru participativnega proračuna Celje po moje. V Medlogu tako obnavljajo igrišče pri Plavi laguni. V Zagradu so že uredili medgeneracijsko igrišče. Pri vrtcu Zarja pa nastaja ulična slikanica za otroško igro. Postavili bodo tudi dva nova pitnika. V izvajanju sta še projekta Kina na prostem, in sicer pri prvi gimnaziji in v Trnovljah. V okviru participativnega proračuna Celje po moje je bilo sicer letos izglasovanih 43 projektov. Občani pa bodo lahko o novih predlogih za obdobje 2027-2028 glasovali od 9. septembra dalje. Kdaj bo v Celju prireditev najbolj očarljiva ulica in kje bodo vojniški gasilci dobili nove prostore, pa izveste s klikom na rfantasy.si.
27: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
28: Vreme v fantazijevi deželi.
29: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
30: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
31: Nič 80, 1878 sporoča.
32: Kontrola prometa in lov na prehitre voznike v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Zato tam nikar ne divjajte. Drugače pa dobra novica iz Štajerske avtoceste. Posledice prometne nesreče so odstranili v smeri Celja med priključkom Dramle in počivališčem Zima.
33: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
34: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
33: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
34: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
35: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Američani imajo Meryl Streep, Britanci Vanessa Redgrave, mi pa smo imeli Mileno Zupančič. Verjetno eno največjih slovenskih igralk vseh časov. Z njeno smrtjo se je zaprlo eno najpomembnejših poglavij slovenskega filma, gledališča in televizije. V skoraj 60 leti dolgi karieri je ustvarila več kot 200 vlog, nekatere pa so postale del naše kulturne identitete. Najbolj slovita je seveda Meta iz Cvetja v jeseni. O Poldetu Bibiču je ustvarila lik, ki ga pozna praktično vsak Slovenec. Nežna, čista, zaljubljena in ranljiva Meta je delovala tako naravno, da nisi videl igranja, ampak prav človeka. Za vlogo je seveda prejela številne nagrade in na koncu filma od sreče umrla. Nekaj let pozneje je bila Karolina Žašler zagotovo ena najbolj drznih in najbolj drugačnih vlog v njeni karieri. Tam je bila čutna, temperamentna, trmasta, ranljiva in pa neverjetno življenjska. Seveda, prav tako Berlinale, Berlin, Zupančičeva, pa velika zvezda celotne Jugoslavije, takrat je dobila celo ponudbe za najbolj prestižne evropske projekte, pa jih je zavrnila. No, pa mimika v filmu Moja ta socialistični kolak in še bi lahko naštevali. Prav to je bila njena največja moč. Znala je z obrazom, pogledom ali tišino povedati več kot marsikatera druga igralka z 10-minutnim monologom. Prejela je vse možne nagrade, se je prebila med najbolj znane igralke svoje generacije in bila res orjaška zvezda. In zdaj, ko je ni več, številni zvezdniki o njej govorijo superlativi, tudi njen dober prijatelj Rade Šerbedžija recimo si je vzel čas in je ogromno lepega povedal. Kakorkoli, Mileno Zupančič je pustila obraz, glas in energijo v slovenskem filmu zavedno. Morda je bila res najboljša slovenska igralka vseh časov. Draga Milena, hvala ti za vse, počivaj v miru in tvojih filmov ne bomo nikoli pozabili.

0: MTC-u.
1: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
3: papirnica-petka.si
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
6: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničen 50-247-555.
7: Škoda. Simply clever.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
12: Pridi v mesto. Vhajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Porfri dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
14: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasard.si
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radar va čaka v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

0: Greva z mojo ženko za vikend osloviti grad Miramar v Trstu. Smo rekla, greva mi ja malo to lobezensko gnezdece pogledati, če je res tako lepo in seveda res je lepo, ne? Pa noter vse urejeno, pa okoli vse urejeno in jaz cel happy, navdušen, seveda, da bi videla kar tam spala, pa kar ostala. Po pa hvala Bogu, da grem jaz brat malo v zadje tega gradu, ljudje božji. To je neko prekletstvo se tam dogaja. Vsi tisti, ki so predolg noter, ki spijo tam, se jim pol čudne stvari dogajajo. In pol ugotovim še to, da vsi, ki so spali not, pa ki so bili not, so takoli drugače umrli. In evo zdaj ti to prekletstvo. Men crkne žmigoc, torej žarnca, in mi reče mehanik, da ne samo, da je žarnca, da je odzadi vse skurjen. Ženi zjutri avto ne vžge in je očitno tudi nekaj narobe. Tako da prekletstvo se je, kot kaže, že začelo. Zdaj, kaj vse se bo še zgodilo, ne vem, sem se pa že z njeno zmenil, da če slučajno umrem, da bo ona prevzela tale termin in bo imel vse okej, ne. Ampak res je scary, zdaj, če verjamete v te vraže, ampak vsak, ko je tam v tetem gradu spal, nekaj ni bilo okej. Dobro, mi dva nisma spala not, ampak očitno je že do vas, da priješ tja, ne vem. Tako da pozorno vsi, ki grete v ta preklemanski Miramar, da ne bo kaj narobe. Ampak, če pa to odmislimo, je pa to fantastična izletniška destinacija, pa Trst ni daleč, tako da, dragi celjani in okoličani, vzamte si čas, pa pejte pogledat. Če se bo pol kaj čudnega dogajalo, pa ne mene krivit, ne? Jezus Kristus.
1: Radio Fantasy, Fantasy.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si
3: Oddaja VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. augusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
3: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Co-pi-fo-to.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
12: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah, zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle v Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega potikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko keramika!
15: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
16: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Radar še vedno čaka v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, tako da tam nikar ne divjajte.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Če ste bili ta vikend slučajno na prazniku terana in pršuta v Dutovljah, ja, na Krasu, potem ste naleteli na eno zelo zanimivo zadevo, o kateri bom zdaj spregovoril. Bilo je dobro, škoda, no, če vas ni bilo, namreč Jan Plestenjak je imel koncert, zadaj je pa neki DJ nabijal musko in je imel špikerja, ki je napovedoval ringelšpil. In potem so se očitno devala, kdo bo glasnejši in se je med koncertom Jana pri romantičnih pesmih čulo tam nabijanje ene elektronske muske in je prišlo do ene male zmešnjave in je bilo prav zanimivo. In potem je Jan rekel, kaj je to neki DJ, da tam nabija, da ga ima sicer rad, ampak da očitno tekmuje z njim in da bojo mogli njegovi glasbeniki malo glasneje igrati. Ja, tako da se je vnel pravi glasbeni dvoboj, torej na eni strani romantični, antika, na drugi pa tuc, skupaj je bila neka zanimiva mešonga. Zdaj, ljudje, ki so bili tam na koncertu Jana, so verjetno za Jana navijali, oni, ki so bili tam, so pa navijali za unga DJ-a. Zdaj stepla se nista, tako da konec dober, vse dobro, pa smo vsi skup na končni na pršut, pa na teran in je bilo super. Evo, če ste kdaj doživeli že kaj takšnega, potem veste, da za glasbenika to ni najbolj prijetno, ne? Da mu ono pri teh nežnih ritmih, ne? Meni dobro je, tuc, nabija DJ odzadi. Bilo je pa zabavno, to je pa res.

0: ABCD. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Celski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celskega gradu. Pridite, celski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko.
13: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pogled na Štajersko avtocesto kaže, da so zastoji med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Celju in seveda med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, kar je zdaj že nekaj časa klasika.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Ne vem, kako je z vami, ko se zapodite v morje, ampak jaz imam penzionistični stil. Se veste, priješ not do kolen, se polivaš z vodo, greš mičkeno naprej, se polivaš z vodo, priješ do pasu, pa še vedno nisi čist ok, pa se spet poliješ z vodo, pa gledam nek folko, kar pride, pa se vrže noter, pa če je voda mrzla, nima veze, mislim, svaka čast, po domače rečeno, kako vam to rata? Dejte vi meni povedati, kako vam to rata. In pri meni je to cel proces. In tisti, ki me gledajo, kako hodim v vodo, se seveda križajo in rečejo, glej ga tega, ta je pa zigar star 150 let. Ne, nisem, ampak ne morem. Jaz se moram aklimatizirati v vodi noter in rabim, da je voda topla, da bi kar not skočil. Tako da, glej, traja, sam ko sem pa enkrat not, pol pa ostanem not dolgo. In res občudujem ljudi, ki se zaženejo v vodo noter, še posebej, če so razgreti zunaj, ko je vroče. Mislim, to so pa mojstri. Jaz pa lepo, lagano in sportski, črnogorski stil, ampak lej, smo pa na koncu vsi skup v vodi.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na bralno delavnico s pesniškimi zbirkami nominiranimi za Veronikino nagrado 2026. Mrežimo poezijo, ki bo v torek 18. avgusta ob 18. uri v Lapidarju na Savinjskem nabrežju. Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 19. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obveša, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 18. avgusta. Šmarje pri Jelšah z okolico, Rakovec, Trno, Platinovec, Globoko, Predel, Predel Sevšek, Bodrež, Kamenik Murko, Ješovec, Vinski vrh, Predenca Rok, Predenca, Dragomilo, Tomaš, Koretno, Polena, Slatina, Uršič in Zadrže Ribnik med 6.30 in 8.30. Po četrtek z okolico, Spodna Rjavica, Kamence Jerčin in Katarina med 9. in 11. ter Ema, Vit in Vonarje med 11.30 in 13. Šentjur z okolico, transformatorska postaja Krajnčica, omrežje Brde med 7. in 13. Celje z okolico, Razgledna med 6.30 in 11. Velenje, transformatorska postaja Florjan med 7. in 9. Svetina z okolico, Doblatina, omrežje Doblatina med 7.30 in 13. Lenart pri Gornjem gradu, Lenart, Lenart Poznič, Rogl in Ugovšek med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In veste, kaj je narost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kaj prva spakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlagaj. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
3: Maši.
5: Lijen in Alja.
3: Mantar.
5: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
16: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
16: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni pred, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalci oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odlikovanje. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Ja, poslušajmo, kaj je v stanju na naših cestah, pravi Šuši.
23: Ej, previdno, iz Arje vasi proti uvozu na avtocesto Žalec Arja vas so se postavili policisti v civilu, zato previdno.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjur.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: Če boste iskali najboljšega igralca vseh časov, bo Robert De Niro kar dobra izbira. In ja, ta Robert De Niro, o katerem zdaj teče beseda, danes praznuje že 83 let. Živa igralska ikona in verjetno res eden najboljših igralcev svoje generacije, če ne bi bilo Ala Pacina in Dustina Hoffmana. Ja, opa, so tam. De Niro seveda tudi dvakratni dobitnik Oscarja, če ste gledali njegove filme, kot so recimo Taksist, pa Razjarjeni bik, pa Bilo je nekoč v Ameriki, Nedotakljivi, Kazino in še bi lahko našteval, potem veste, da je res izvrsten. No, drugače ima 7 otrok, dvakrat je bil poročen in dvakrat ločen, pa na svojem računu ima $500 milijarde. Ja, vidiš, dobro mu gre, zakaj tudi ne, saj je že kakih 60 let orjaška zvezda in prva liga Hollywooda. Je pa zadnja leta seveda večkrat tudi v komedijah, kar mu nekateri malo zamerijo, rekoč, da kvari svojo legendo, drugi pa pravijo prav tako, da nas tudi malo nasmeji in sprosti. Kakorkoli, Robert De Niro je living legend, kot bi rekli v Hollywoodu, in seveda človek, ki bo nanizal še kar nekaj filmov, prepričan sem, da še ni rekel zadnje, ker je še vedno v izjemni formi. Poglejte si kakšen njegov film, morda starejšega datuma, če ste pozabili, kako zelo vrhunski je.
1: Radio Fantasy.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si
2: Co-pi-fo-to.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
3: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Kaj pravi naša Šuši?
10: Ej, previdno, iz Arje vasi proti uvozu na avtocesto Žalec Arja vas so se postavili policisti v civilu, zato previdno.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ja, ti boš kraljica mojega poročnega potovanja. Mislim, no, sej, kak pa naj bo drugač, da bo kaj? Sluškinja tvojega poročnega potovanja, če se bo z njo poročil. Ja, normalno, da bo kraljica, ne? Kaj pa drugega bi to bilo? Ja, zanimiva so ta besedila slovenskih pesmi. To bi morali prejno rubrikco imeti in secerati takšne in drugačne verze, pa bi videli, kako zanimive stvari pridejo ven. No, ampak tale, ti boš kraljica mojega poročnega potovanja. Da, ja, ja, normalno, da bom, ne? Kaj pa bom druzga, ne? Ja. Ok, evo, draga družba, dragi prijatelji, prijateljice in vsi ostali poslušalci, to je to, kar se mene tiče za tale ponedeljek. Minilo je, kot bi trenil. Upam, da bodo vsi dnevi takšni in da bo kmalo spet vikend, da bomo malo se spočili. Če ste na morju, ostanite tam še nekaj časa, če želite. Če ne, pa prite nazaj, pa poslušajte Radio Fantasy. Ja, kaj ne rečem, muzika bo top, še naprej zdajle in nikar ne preklapljajte. Ajde, čao, fajn se imejte.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
2: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
0: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
9: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
9: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
9: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naše.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj po ogledu posledic suše poziva rejce naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
18: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, med Celjem center zahod proti Ljubljani pa povožena žival uvira promet.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničen 50 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lijen in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Fulfest se vrača!
15: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
14: Tabu!
15: Kokosi!
14: Koala Boys!
15: Cherry Flavor!
14: Delta Riff!
15: In Tonight!
14: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
15: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
16: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
17: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
16: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega

0: v Fantasyjevi deželi.
1: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je pred rudnikom proti Malencem zaradi gume na vozišču promet oviran, nesreča pa promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo. Proti Obrežju je zaprt vozni pas. Previdno.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In veste, kaj je norost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kaj prva spakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Ja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
7: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
8: Več na www.mana.eu.
9: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Forting na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Forting v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
20: Vse, kar morate vedeti.
19: Fantazijeve novice u eni minuti.
20: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, z vozišča je zapeljal in trčil drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa, gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je načrt prejšnji teden sicer zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju promet oviran. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhnjego in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.
23: Če avtošvica tiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Radio Fantasy.
26: Same dobre vibracije.

0: Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.
1: Let's go.

Nočna izmena na Radiu Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

komín, zase krsí.